0: هاي الخطة. أنا برأيي أنت لازم تحارب للحق تبعك بعد المدرسة، بعد شغلك، إمت ما كان. الفكرة أنه نحن ما سكتنا، عملنا اعتصامات، عملنا مظاهرات، وشو الشيء اللي طلعنا فيه؟ طلعنا أنه يوم الثلاثة، ما بعرف من أي ساعة لأي ساعة، يمكن من 9 للساعة 3 أو من 8 للساعة 3، أنت بتنطر برا بطابور طويل. الفكرة المشكلة ما انحلت. يعني هلأ إذا صار مطر أو صار شيء، أنت في شمسية لهاي الناس؟ لا، في ناس، في أطفال، في ناس حامل، يعني هن مو مهتمين للوقفة، هن بدهم بس يوقفوا لياخذوا الورقة تبعهم، لياخذوا الفكسيون بشاهد التجديد الإقامة. ويوم تسألهم عن السبب بيجي بيقول لك إنه نحن ما عنا عمال. طيب الفكرة، إذا أنتم من 3 سنين ما كان عندكم عمال، ما راح تكونوا جاهزين بي أبدا بحياتكم ولا بعمركم. ودائما عم بتصير هنيك مشاكل، عم تيجي الشرطة وعم تيجي الأردنكس أمت لهنيك عم تفض مشاكل بين الناس، لأنه الناس كلها عم تيجي بدها تكون أول شيء.
1: Nach dem Anschlag habe ich mit mehreren Personen mit Migrationshintergrund gesprochen. Sie meinten, es gab keine Wille von der Regierung, von Behörden, was dagegen machen, was dafür machen, damit die Leute in die Sicherheit gebracht werden können. Die Behörden sind dafür verantwortlich, wenn 20 Personen, nur noch eine Person auch, die sind nur nicht Zahlen, die sind Menschen. Es gab keine Wille, um die Macht für die Sicherheit der Menschen zu verwenden. Und ja, einige Personen haben mir gesagt, war ein bisschen sauer, aber haben mir gesagt, von einigen Behörden werden wir nicht als Menschen gesehen, sondern nur als diejenigen, als einige unbeliebte Gäste, die irgendwann hier das Land verlassen müssen. Und das ist ja unzivilisierte Personen, nicht Menschen.
0: أنا حكيت مع كتير ناس بعد الأحداث اللي صارت ب 9 أكتوبر. الفكرة أنه ما كان في إرادة أو رغبة من المراكز الحكومية مثل الجوب سنتر ولا أوسلندر بهوردة أنه مثلا يعني يساعدوا الناس أو يحموا هذول الناس، لأنه هي أنا برأيي الحكومات ملزمة تحمي هذول الناس، لأنه هذول مو أرقام، هذول بشر آخر شيء. كمان يعني حكوا لي انه نحن يوم نروح على الجوب سنتر او الاوسلندر بهوردن نعامل كضيوف غير مرحب فيهم، ولا حتى كبشر كنا نعامل بهاي المراكز.
2: Ja, genau. Ich hatte auch solche Probleme bei Auslander Buda und das ist wirklich sehr schlecht. Ich war vor der Tür, da sitzt Security. Ich sage morgen, der guckt mich so einfach so, der antwortet nicht. Und dann habe ich gesagt, schläfst du noch? Und dann sagt mir, ja, was willst du? Ich habe gesagt, ich habe Termin. Der sagt einfach, zeig deinen Termin. Und dann geguckt und hat mich reingelassen. Hat gar nicht anders gesagt. Das ist so.
0: مثال، أنا مرة كان عندي موعد بالجوب سنتر، فرحت على الباب فقلت له للسكيورتي برا، قلت له انه صباح الخير، فما رد. بعدين جيت قلت له انه نايم، اجى قال لي شو بدك؟ قلت له عندي موعد، فاجى حكى على اللاسلكي مع حدا، ففتت على الموعد، يعني فوتني لجوا، بس انه ما حكى غير هيك.
3: Ich würde auch wie Anmerkung auch in die Stadtentwicklung und bei Behörden in die letzten 3 Jahren, weil ich habe Fokus auf die Behörden und zu gucken, wie die arbeiten eigentlich, also was passiert da. Ich habe gemerkt, als Security, migrantische Menschen, die arbeiten jetzt als Security oder da zu arbeiten, also auch bei HAVAG, also die Kontrolle bei Straßenbahnen, sie haben auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund, also ein bisschen weniger Prozent. Was ich richtig komisch finde, sie sagen, okay, wir haben doch Menschen mit Migrationshintergrund, die bei uns arbeitet. Guck mal, wir sind keine Rassisten. Guck mal, die arbeiten mit uns. Aber eigentlich, sie nutzen Menschen mit Migrationshintergrund, um die Konflikte auch weiterzumachen.
0: Ich möchte auch über die Fakultät der Regierungen und die Entwicklung der Regierung. سنين لهلا التطور، انا لانه متابع الموضوع، التطور اللي برايي صار انه هم صاروا يوظفوا السكيورتيه من اصول مهاجره، مثلا بالاوسلندر بهوردا او بشركه هافاك تبع القطارات والترامات، بس لا يحكوا للناس انه نحن ما لنا نازيين، نحن بنشغل اجانب معنا، نحن معنا لاجئين، نحن معنا ناس من خلفيات مهاجره. فانا برايي انه هذا الشيء اللي انعمل، يعني انعمل بطريقه كثير ذكيه، لانه هن صاروا حاليا عم بيستغلوا الموضوع لحتى يورجوا انه نحن مو نازيين، بس الفكره انه الناس حاليا عم تعمل مشاكل ضد بعضها.
1: Es ging jetzt den rassistischen Anschlag 2019 in Halle, aber auch danach ein bisschen ging es Rassismus und rassistisches Verhalten von Behörden hier in Halle und Umgebung. Und nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit dem Thema.
0: كان موضوعنا عن الهجوم اللي كان ب 9 أكتوبر، وتحدثنا كمان شوي عن العنصرية اللي تمارس من قبل المراكز الحكومية في هالة. هذا كان موضوعنا، رح نرجع بعد الاستراحة.